0: 好的就把那家的我们有的小家的话跟你说就没啥的叫啊我为了一副就那我那我给抓的我说找我那就有时候那也可以啊这种话就那么找我找我那没有找的这些我看嘛你说给就为你可能我说你说就那需要的我说什么没有我过来的嘛一个一个说那就一个没给他这个呀好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好我看到书啊，不读什么，再一个跟那些读书的人老师们说就，就是搞不来哈的读书的人家的老师们给我，毕业就是想回一个乱弄嘛，你讲没嘛好呀好呢，俺们这个这个好呢好不赢，毕业就是想回一个乱弄，什么乱弄就还能让你读。
1: Jadi
0: siapa kena yang cuma mana jadi nuwan yang nak uti juga kena cari sudi orang yang nak sudi kena kerja kerja macam dia cuma okey itu nak cuma yang melayu kerja kena kerja cuma macam ni semua tu kerja sudi sebab ni yang nak kerja ni kerja uti kerja yang melayu kerja sebab ni orang nak siapa yang cerita jadi nuwan ni. Tamam hal dia semak di pindah semuk. Tapi kan ini nari ini sini pergi rasaju tamak kau kuru ya tidur. Ia ini nang menyus nang menyerak tinggi sana ya saya ada nak bersih umat ilan. Sana rumah mudah tamam ini nuar muka muzakat. Tapi kau tu saya ini sakti mak tidur. Tak kau tak cuma juga. Ini sakti mak tidur. Kan nak ya kau, kalau yang nak kata ngucap siapa dalam itu, siapa nak ya kau, baru bunga ini tu nasib tak bunga ini waktu kau baru makhluk yang demi muka tak tu, tu saya tak kau cuba untuk pukul.

做这个走路动，对嘛，就上这老师这人谈的，我们要打老多，应该为路过路过过，对嘛，还有嘛个过，我们搞个了黑巴巴，过多陌生人，呀，很多人呢，但是咱们我们聊个走路，没到那个很多那那那个，我们要打个样啊，他问我不过地里两门，我你比某某个村里，过多呀。再看看，咱们什么活动呢？过端午，我们的过节过在过是在过我们那个，我们要打头，过端午两头弄头，但是我们啊，一天嘛还得给他说，我们的过节不要过端午再过呢，过端午吃到有弄浪漫，过端午啊是的，阿不要看看什么，再不我就给他弄什么不，再看看的。我好些考察完了，你看考察完了，不要找你工作是为，好多人记录，在过去给老们，要过年我们给多多在过，这么我乐意。我们是过路看高楼啊，没看个什么没。我们过去给丢那老鼠的，叫他们看老鼠的，是过去又看那丢那老，又问你们要过年我们丢过的。别个家伙，这个老公没想干的。看你们小时候这个吃了个不太够，我们要打赌，怎么可能我们要来呢？我们能没准备的，我们要打不了什么呢？在国家买那个什么车子那个不？他们那个。tama kuna ni ang kakayo ni ila ang kami ta san ni ani sa lumasay ti tolo may mata inuy piyo mali amo yo hatta lang luti sa lumasang ni kuy sa lumagay lang ng subo taman at silo kasubo sa nigilabot ilute kanigila sa taman na kilinga ilute sa niya Salumba ya lo gati atile lo so salumba ni matile lo gelo te konga amla kuno tuni kiti gelo gelo te ma piani kami te ma amu lo so hatta lo mat amu amu fata ko lo yakoro lo mi katile lo lo manga ta amu yo yi khali lo ko lo tuma ila to kisi lo ko lo tuma amma kinguni ago tamakka piani tumako lo tele illo hakke immini salum ma saqati lugi hamnakut pilakati chiluti nona le luttami illo ri kan illo ri sanani ma gelo tornai tok tamang hilata ne nak sawlo aqawu tama sanak chito so ma sanak chito lo khale lo mi mat salum ma mi sima lo tamanna sallo nona nga ano ga ne ga sanak ta olo ya li so ngo mi mat Kita orang lu yak tu ni, saya mesti orang lu ambil dulu bu, salum ambil dia semua cerita tu teman dia salut, salum masih dia seni rock tu tu cuti dulu. Saya mah bila kucing hat sepuluh, teman dia salut ni, dek kau tu, ukiyo, bila pergi dia pergi orang mau kau cuti cuma dia cuci balok tu kan, ilu rock tu, ilu ni ambil rock tu lu. Suli kau risau kau penyakit mengitu hari suli. Pihak jaya nerunan kalau suli tak kulu git upam bagi lor semua mina kelu api kuti kelor semua lor mana ulu. Taman nak kau mana cang itu kalau apa jauh tu suku hidup tinggi tu kuli penyakit mengitu tu yang orang sentuh ni linja. Ia dan nak ilik aku tahu penyakit mengitu yang tahu kuda lor sentuh mana. Ini juga kita kau ilang senarai baru lama kami. Penita langgar tiang itu mana saya kut bila kita kau nak kau mencukup angin baru kami. Tema teman bila kau ini kau cakap tu. Hamil kau bila kau tinggal ingkar nak cakap tu ada tema ngan. Teman nak aku dia lo puyok baru amat. Kanon lah. Panas kalau orang aku di teman itu, emas itu tujuh miliar minat itu kepada anggota wanita.